0: God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P7-klem.
2: Ellen Befring er på plass i studio denne tirsdagen. God morgen, Ellen.
3: Absolutt, det er også du, Kjetil Løkken.
2: Og vår stjernevikarprodusent, Stian Henriksen. God morgen, Stian.
4: God morgen.
2: Stepper inn for Niklas, som har slått tåa si. Hvordan går det med deg? Gleder du deg til fotballkamp?
4: Jeg er kanskje ikke det største fotballhue i verden, skal jeg ærlig innrømme.
3: Men du skal ikke være oppe og se Norge spille sin første kamp på 28 år i natt, altså?
4: Kanskje, men jeg sliter litt på å få den fotballiveren som jeg føler alle andre har, så jeg litt dårlig der, kanskje.
3: Vet du hva, mitt tips der, Stian, å se på den kampen i natt, da får du den fotballfeberen.
4: Ok, kanskje jeg skal gi det forsøk.
3: Du må dra på pub da.
4: Ja, og, ok, jeg må det. Ja, okay. Da får jeg prøve.
2: Må på pub. Men før det så må du gi oss et forsøk.
5: Hva kom først?
4: Ja, litt sånn apropos den fotballkampen, så lurer jeg på, hva var det som kom først av Norges herrelandslag i fotball, eller landet Irak?
3: Ok.
2: Oi, den er vrien. Landslaget kom på 30-tallet eller noe sånt nå. Irak kom, jeg er jo ikke så stødig på historie i hvor... Det har jo vært så mye endringer, det har vært så mange land jeg har byttet, det har vært kriger og grenser og...
3: Nei. Jeg går for herrelandslaget.
4: Du går for herrelandslaget?
2: Ja. Jeg hadde lyst til det, altså.
3: Ja, men du kan det.
2: Akkurat det jeg skulle si, jeg går for Norge i dag. I dag går vi bare for Norge uansett.
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, vi i dag står vi sammen mot Irak og
3: sier at... Og for herrelandslaget.
2: Heia Norge, kom først.
4: Ja, skal vi se. Det er altså herrelandslaget som kom først.
2: Ja da, alt for Norge.
3: Så utrolig dårlig vi var til å heie. Ja da, alt for Norge.
2: Veldig tidlig da.
3: Du synes som du virkelig ikke mente det.

0: over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
1: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
2: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
3: Meka.
4: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Sa hun det? Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
7: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da!
10: Og alpinanlegg.
11: Og barnehager.
8: Og klesbutikker.
10: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
9: Og urmakere.
12: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
10: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Hallo!
14: Halla, Børre fra Verste her. Du, jeg har sett over bilen din.
13: Ja, hvordan ser det ut?
14: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt pellen.
13: Oi, er det dyrt da?
14: Ja, spørsmålet er ikke om vi må ta den der ratthuskusa i samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der dominoeffekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper da.
13: Ok, men da får vi...
14: Ja, men du, den er brun. Tipperen er klar om 3-4 uker.
13: Uka?
14: Shalabais!
0: Det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
15: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God morgen, riktig god tirsdag morgen. Hyggelig at du hører på at vi får starte dagen sammen med deg, Ellen og jeg som heter Kjetil. God morgen, Ellen.
1: Hei.
0: Og ikke minst Benjamin Bårli Silseth, som på besøk her i dag. God morgen, Benjamin.
2: God morgen, god morgen.
0: God morgen, blant annet samlivsterapeut. Og da kjæresten min lurte på, eller hørte at du skulle komme, ja. Så lurte hun om vi bare kunne spørre deg sånn tilfeldig hvorfor det sånn at noen må forklare partneren sin hvor glass og tallerkener og bestikk skal være. Og så det glemt sekunder etterpå.
2: Ikke sant? Hvem av dem du?
0: Nei, dette var... Hun bare spurte på vegne av sånn generelt åpent spørsmål.
1: Jeg tror han som trenger forklaringen.
2: Ja, det tror jeg også, for det et veldig kjønnsstereotypisk spørsmål. Ja. Det ofte i heterofile forhold mannen som ikke vet hvor tingene skal stå, og damen som vet nøyaktig hvor det skal stå. Hvorfor du glemmer det, det vet ikke jeg, men kanskje begynne med litt sånn merkelapper på hvor alt sammen skal stå, bare for å bli ferdig med det.
1: Ja,
0: jeg, vi legger ansvar over på henne.
2: Det er jo det da. Dette er jo mitt forhold også. Jeg jo også gift med en som da ikke vet hvor ting står.
0: Ja.
2: Og hvis han tar ut av oppvaskemaskinen og ikke da finner ostehøvelen, blir han rasende på meg.
1: Ja, dette må jo være sammen hjemme hos deg, Kjetil. Du det mest surrete ansiktet jeg vet om i verden.
0: Ja, men jeg tenker at det viktigere ting i livet enn hvor vi legger ostehøvelen.
2: Jeg kondolerer til din kone.
1: Men vi har jo gått en annen krevende tid i vente, tenker jeg, for veldig mange par nå, Benjamin. Det jo fotball-VM. Hva liksom rådet ditt til alle? Jeg tenker det mange par nå som hører på, hvor han gjerne vil se alle kampene. Hun tenker sånn, du kan jo følge Norge. Må du følge noen fler? Hvordan skal man finne den gyllene middelveien her, da?
2: For det første så jo jeg helt feil fyr å spørre, for jeg jo så lite fotballinteressert.
1: Ja.
2: Så mitt naturlige svar ja, men herregud, se noe oppsummeringen på slutten, da. Les den der kortversjonen på VG, dette skjedde i kampen. Og så skjønner jeg at det ikke gleden med fotball. Det ikke derfor man følger fotball. Det jo for å se på spenningen underveis.
1: Ja.
2: Da jeg litt sånn, hvor ofte det VM?
1: Ja, hvert fjerde år.
0: Men Norge jo med nå for første gang. Vi spiller jo første kampen i kveld. Første VM-kampen på 28 år.
2: Vet du hva? Den skal jeg på.
1: Yes!
2: Jeg skal sitte oppe i natt og se på det skvipet der på Ullevål, eller hvor det er.
1: Ja.
2: Der skal jeg rase ut for å prøve å være en del av dette her. Så kanskje det må være litt sånn tipset. Hvis du egentlig ikke bryr deg så mye, hva med å prøve å bry deg litt, og prøve å liksom se på en kamp, ta en pils, prøve å hive seg...
1: Bli med?
2: Ja, prøve å bli med på gleden.
1: Mm. Yes!
0: Du kommer til å bli frelst i kveld.
2: Ja.
0: Jo, men helt seriøst, hvis du skal ut nå blant mange tusen andre nordmenn som har ventet på dette i 30 år, det storskjerm, det øl, det skjerf, det stemning, du kommer til å bli frelst.
2: Jeg hører ikke et eneste innsalg her.

0: morgen med Ellen og Kjetil
1: på P7-klem. Brennheite spørsmål.
2: Nei, ikke bare brennheite spørsmål, men brennheite sommerspørsmål faktisk. Dette en konkurranse vi har hver eneste dag, Ellen, hvor du som hører på kan melde deg på.
3: Og nå har vi satt gjestene våre opp mot hverandre. Vi har jo altså Trine Lise Olsen, Mia Hundvin, som svarte på 10 spørsmål i denne konkurransen. I dag har vi besøk av en annen som skal prøve å slå det. Ens regel er, det er ikke lov til å si jeg vet ikke. Da okay. Gir man seg.
4: Nei.
3: Jo. Du skal få introdusere deg selv. Hva heter du for noe?
4: Jeg heter Benjamin Bårli Silseth.
3: Hvor gammel er du?
4: Jeg er 35 år.
3: Og hvor er du fra?
4: Bærum.
3: Ja, det kommer spørsmålene dine her, Benjamin.
4: Ok.
2: Hva er ditt favorittsommersted?
4: Ågerøya.
2: Hvem var din første sommerflørt?
4: Mamma.
2: Hvorfor ble det slutt?
4: Ulovlig relasjon.
2: Hvilket sted reiser du aldri tilbake til?
4: Barcelona.
2: Bodil eller Bårli?
4: Bodil.
2: Hvor langt kommer Norge i VM?
4: Alt for langt.
2: Når føler du deg mest elsket?
4: Aldri.
2: Hvilket insekt er du mest glad i?
4: Kakelakk.
2: Når badet du sist naken?
4: I fjor.
2: Hvilket par burde egentlig ikke vært sammen?
4: Niklas og jeg.
2: Hvor mange regnbueflagg har du hjemme?
4: 8.
2: Beste ferien du har vært på?
4: Kragerø.
2: Liker du kongefamilien?
4: Nei.
2: Når tisset du sist i bassenget?
4: I fjor.
2: Hva er det dummeste du har gjort på festival?
4: Sunget alt for høyt.
2: Hvilken norsk kjendis vil du absolutt ikke tatt med deg på sommerfest?
4: Thomas Numme.
3: Og der er vi ferdig. Thomas Numme, hva er galt med han, Benjamin?
4: Vet du hva, jeg elsker Thomas Numme, men

0: Han er litt som min ektemann, ikke så glad i sosiale lag. Så jeg kan ikke alltid svare, min mann, så måtte jeg komme på noe annet. Jeg liker deg, Thomas. Jeg liker deg.
1: For det var jo spørsmål her om Bodil eller Bårli, altså mannen eller bikkja, og du gikk jo lynraskt for bikkja.
0: Ja, men det er noe med at hun er fortsatt en ett år gammel valp. Jeg kan ikke velge henne.
1: Nei.
0: Hallo.
2: Skal vi se hvordan dette gikk da, Benjamin? Altså, for å slå Mia Hundvin og Trine Lise Olsen, så måtte du svare på mer enn 10 spørsmål. Og Benjamin, du svarte på 16. Altså, det er grusing. Et kjemperesultat.
0: Men det var jo veldig enkelt bare å ikke si jeg vet ikke.
1: Det var litt overtenning.
0: Jeg tror jeg sa Kragerø til deg. Jeg har ikke vært i Kragerø.
1: Du må ha en nydelig sommer, Benjamin. Takk for at du kunne stikke innom her.
0: Takk for meg.

0: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
1: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat i. Hæ? Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
2: Nei.
1: Ikke heller.
3: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
4: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
5: Du vet Fredrik og Lisa?
6: Ja.